0: Ovu svetu misu prikazuje Anđela Vance obitelji za pokojnog muža Petra. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Sestre i braćo, ušli smo u 22. nedjelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se, Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišljio riječio dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Pomolimo se. Silni Bože, što god je dobro od Tebe je, usadi nam u srce ljubav prema Tebi, umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio. Po gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Amen.

Čitanje knjige proroka Jeremije. Time, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadječao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, navještati moram, nasilje, propast. Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na nj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim, uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetog Pavla, apostola Rimljanima. Zaklinje vas, braćo, milosrđem Božijim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne saobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara, svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru: Nosi se od mene, Sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima: Hoće li tko za mnom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Da što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za svoj život? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojimi i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Riječ Gospodnja. Jedan od velikih proroka, Jeremija, sjećam se jednog svog dobrog profesora koji nam je upravo tumačio proroke, sada je pokojni. Jeremija mu je bio jedan od izvrsnih proroka. Upravo iz ovih njegovih proročkih riječi možemo vidjeti zašto mu je možda i bio toliko zanimljiv. Prorok progovara predivnim riječima: Gospodine, ti si me zaveo i dao sam se zavesti, nadjačao si me, svladao si me. A sada se moram mučiti, drugim rječnikom, s ovim nevjernicima oko sebe koji me izruguju, koji me vrijeđaju, koji svašta čine. Jer kaže, kad progovaram, ja moram vikati da bi me čuli. Moram im navještati ono najgore, nevolju, propast, zlo, da bi shvatili poruku Božju. Zanimljiv je taj prorok. Svašta je pretrpio. I nije nikako, koliko god je bio ljut, što taj narod nikako da se primi pravoga Boga, nikako da se obrati, još su ga na kraju kasnije istrpali na svoje drugo mjesto da ga ušute, da ga se riješe. Kada netko nešto govori što ne odgovara, znamo i u današnjem svijetu kako to završava. Makneš ga, ušutiš ga, smjestiš mu, namjestiš mu. Tako današnji čovjek čini, isto koji u Jeremijino vrijeme, puno, rekli bi, tisuća godina prije nas. Ali Jeremija je bio ustran, koliko god je bilo mu mučno, koliko god se je borio, ali je prigovarao. Prigovarao je Bogu što mu je dao taj teret. Možda i mi možemo i smijemo i događa nam se da prigovaramo Bogu jer nam je dao nekakav malo teži teret u našem životu. Ne znamo kako se nositi s njime. Ne znamo kako ga ispravno nositi. Zato što se ne oslanjamo previše na onoga koji nas je zaveo, s kojim smo se dali zavesti. Znamo si upravo progovarati te riječi i posvjestiti što prorok Jeremija progovara nama iz svoga vlastitog duhovnog iskustva, da si mi posvjestimo, pa kako je to naše duhovno iskustvo s Bogom?
Je li to nešto trla baba lan ili je nešto ozbiljno što se dogodilo u mome i tvome životu? Psalmist predivno progovaram, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje. Ti si, Gospodine, Bog moj. Ovaj 63. psalam je psalam kojega mi redovito svake nedelje molimo, prve nedelje u časoslovu, za nedeljom kada je nekakva svetkovina ili blagdan. On je jedan od onih svečanih psalama koji svečano slavi Boga, koji priznaje Boga. Ti si Bog moj, tebe tražim, tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje.

iskoristiti. Je li je Bog stvarno moj? Je li ga ja žeđam? Je li ga motrim u svetištu kada dođem ili dođem u svetište i pričam o babskim pričama što se dogodilo kroz tjedan? Kako sam se ponašao kad sam ušao u ovo svetište? Kao da sam ušao u razbojničku kuću, kao da sam ušao u nešto što je sveto ili kao da sam ušao u dućan. Tu si postavimo pitanje. Bez dajući si prava, ja sam to pomagao graditi, ja sam to radio, ja sam to činio. Taj ja te uništava. S tim ja možeš, kako kažu, mačku ore pobrisat kad dođeš pred Gospodina. Jer Gospodin će te nešto drugo pitati. Pitaći će kako si ga poštivao, zašto me nisi poštivao, zašto nisi dopustio da budem u tvome životu, zašto si odlutao, zašto si postao ohol u svome vjerničkom životu. Pavao nastavlja u svom jednom lijepom tonu. Ova nedjelja zbilja ima predivna čitanja koja svakome bi dao za zadaću da ih malo dobro promotri. Osobito ovi mlađi koji ne znaju dovoljno dobro hrvatski i ne razumiju, da pogledaju kako zvuče ta čitanja na engleskom. Da malo zapravo promisle koliko su duboka i velike te riječi koje progovaraju proroci prvih stoljeća i proroci, rekli bi, posljednjih stoljeća, počecima kršćanstva. Prikažite, kaže, svoja tijela za žrtvu živu, za žrtvu svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Što bi to, braću i sestre, trebalo značiti? Kako mi možemo prikazati svoja tijela za žrtvu živu? To je ono što smo sada danas, večeras, došli učiniti. Mi smo došli prikazati sebe Gospodinu u ovome hramu, na ovaj oltar, na ovu žrtvu koja je sveta, koja je Bogu mila. I sve ono što nosimo u svome srcu je Bogu milo. Kaže, kao duhovno bogoslužje. I kaže, nemojte biti poput ovog svijeta, ne suobličujte se ovom svijetu, nego tražite što je volja Božja, ono što je Božje u našem životu, što je dobro, što je Bogu milo, što je savršeno. Ne možemo biti savršeni, samo je Bog savršen. Ali smijemo težiti da budemo savršeni, da budemo što bolji, da budemo što više Bogu mili. Kad čujemo tu riječ, Bogu mili, u milosti Božjoj, u njegovoj ljubavi, ništa ljepše nam se ne može dogoditi u našem životu. I onda evanđeoska poruka koja je također jedna poruka i nama. Isus upućuje učenike. Što znači upućivati? Pokazati im što će se dogoditi. Uputiti ih u život. Ja ću morati pretrpjeti, ja ću doživjeti pashalni misterij. Dogodit će se pashalni misterij, muka smrti i uskrsnuća. Ma ne, ma kakvi, ne može se to tebi dogoditi. Petar, kojega je prošle nedjelje, ako se dobro sjećamo, Isus rekao, ti si Petar, stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, on ga sad zove sa strane. Ne, to se tebi ne može dogoditi. Što mu odgovara Isus? Ma bježi od mene, Sotone, nije tebi stalo do onoga što je Božje, nego onoga što je ljudsko. Što to treba značiti?

0: Svi mi u životu često puta želimo nešto svoje, nešto za sebe. Petar Isusa želi za sebe, da je njemu bolje, da je njemu ljepše dok je s njime. I ne razmišlja o tome u datom trenutku da je on, koliko god ga je puta priznao da je on Mesija, da je on obećani, gdje je sad u ovom trenutku kada ih Isus uči, odnosno kad im progovara što će se dogoditi s njime, gdje je sad njegova vjera, gdje je sad njegovo pouzdanje. E sada Isus govori nešto što je loše, nešto što će se ružno dogoditi. A to je život i naš, u kojem ima svega, od uspona, padova, muka, boli, tuge, jada, ne znam čega sve ne. I to je život. I tu je Bog s nama. Ne napušta nas Bog u tim trenucima života, nikad. Mi napuštamo Boga, ali Bog nas nikad ne. To je najveća tragedija svakog čovjeka, da misli da je Bog njega napustio. Jer nije čuo njegove molitve, nije uslišio njegove molitve. Čuo je Bog tvoje molitve, stavio te na kušnju, jer ti nije stalo do onoga što je Božje, do Božje volje, nego do tvoje volje. E, koliko puta bi bilo lakše u životu, kada bi znali reći Bože, neka bude tvoja volja, ali ti ipak učini po mome. To je najveći problem u nama. Voljeli bi često puta da Bog funkcionira kako mi hoćemo. A on kaže, ako me hoćeš slijediti, odrekni se samoga sebe, uzmi svoj križ, idi za mnom. Vrlo jasno. Odrekni se samoga sebe, odrekni se toga ja. Ja sam to činio, ja sam to napravio, ja sam to kupio. To te Isus neće pitati na sudnji dan. Na sudnji dan će te pitati mnoge druge stvari koje si propustio, koje nisi učinio, u kojem si ga zatajio. Što koristi čovjeku ako sve stekne, a sav život svoj izgubi? Koliko je takvih, nažalost, u ovome svijetu? Sve su stekli, sva bogatstva, i mislili su da su svašta postigli, da sve mogu. Oni imaju sad novac, oni su bahati, oni više ne poznaju nikoga, ne treba im više nitko. I onda dođe jedna sitnica, jedna greška, propadnu ko Grčka. I onda više spoznaju što je sada, gdje sam ja. Kaže Isus još u evanđeoskoj poruci, doći će Sin Božji u slavi, doći će Gospodin nakon svoga uskrsnuća, doći će na sudnji dan svima nama i tada će naplatiti svakome po djelima njegovim. Kad čujemo to, rekli bi, ne bi tako lako išao spavati. Nije mi baš svejedno što je to Isus progovorio u evanđelju. Naplatit će svakome po djelima njegovim. Što znači da naša djela i dobra će sigurno nadvladati ona manje dobra. I to se nadamo. I onda da će nam naplatiti po onome što smo činili dobro. Neće nam Bog naplatiti po onome što je zlo. Budite sigurni. Jer Bog ne gleda zlo koje smo činili, nego tu nas potiče da se odmaknemo od toga. Jer kad bi nas Bog gledao na način, po onome svemu zlo što smo učinili, adio mare, nema smisla, više naš život, otišli bi svi, kako kažu tamo, gdje je malo toplije. Bog ima uvijek smilovanja za nas. Izbilja ova nedjelja neka nam bude jedan veliki poticaj, evo da možda malo si sjetimo Jeremije, njegovog poziva, da proispitamo i svoj poziv, da psalmistu također malo promatramo, upravo kroz ovih nekoliko redaka, koliko smo mi zapravo Boži, koliko žeđamo za Bogom. Možemo i Pavla u ovim kratkim crtama pročitati i reći zbilja, evo, što trebam sve učiniti u svome životu. Sve su mi smjernice, sve mi je vrlo jednostavno prikazano u ovim nekoliko biblijskih tekstova i konačnici u evanđelskoj poruci koju mi daje Gospodin. Samo na nama je da prihvatimo i da idemo dalje. Tako neka bude. Amen. Ispovjedimo, braću i sestre, svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Oca svemogućega,
0: stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino rođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nesvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi, radi naše spasenja, sišao s nebesa, i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice i postao čovjek. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji su s Ocem i Sinom skupno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje, za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Obratimo se Bogu Ocu i zamolimo ga da nas obnavlja snagom svoga duha na putu nasljedovanja Krista. Molitve mu upravimo riječima. Usliši nas dobri i milosrdni Oče.
1: Usliši nas dobri i milosrdni Oče.
2: Za Tvoju svetu crkvu, da u suvremenim situacijama proganjana ostane vjerna svome učitelju, molimo Te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Za muškarce i žene koje si pozvao da Ti služe u svećeništvu i redovništvu, da ih uzdržiš u opredjeljenju nesebičnog služenja, molimo Te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Za sve kršćane svijeta koji podnose razne nevolje, da njihovu žrtvu trpljenja za spas svih ljudi pridružiš Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi, molimo Te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Za nas ovdje sabrane, da nahranjeni vazbenim tajstvima budemo istinski graditelji Tvoga kraljevstva, molimo Te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Za našu pokojnu braću i sestre, da im po svom milosrđu oprostiš grijehe, te ih primiš u svoje očinsko krilo, molimo Te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
0: Gospodine Bože naš, samo Tvojom milošću i snagom mi smo kadri oduprijeti se grijehu i činiti dobro. Obdari nas Duhom Svetim da shvatimo da se pravi život nalazi u ljubavi i služenju, kako nam je pokazao Tvoj Sin Isus Krist, koji s Tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova.

0: Vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, neka nam ova žrtva uvijek donosi blagoslov, što nam vanjski znakovi kažu, neka ostvari snaga Tvoga duha po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom Tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I sa milosti prema ljudskoj bijedi, on se rodio djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci, Gospodine, izbore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u klonu za kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruž života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s Papom našim glavom i biskupom našim Antonom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi i svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

Mi se zovemo i jesmo djeca Božja. Zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.

Evo jagnjca Božijeg, evo onog koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.

Pomolimo se. Silni Bože, blagovali smo kruh s nebeskog stola. Molimo te po ovoj gozbi i ljubavi, potakni nam srce, da ti služimo u svojoj braći, po Kristu, gospodinu našem. Kratko poslušajte obavijesti naše crkve. Umrli su Juro Tunjić, sprovod je u utorak 1. u 9.30, krunica u 10 sati, sveta misa. Umro je Steven Topić i Mario Matas, sprovodi su u srijedu. I umro je Juro Prša, sprovod je u četvrtak, 10. ne ovu srijedu, ispričavam se, onog drugu srijedu, 9.9. je za Stevana Topića i Mariju Marasa, a idući četvrtak, 10. rujna, je za pokojnog Juru Pršu. Sprovod u 9.30, krunica u 10 sati, sveta misa. Pokoj vječni darujem gospodine. Počivali u miru Božijem. Piknik je sljedeće nedjelje u Blechtownu, povodom proslave Gospa od Velikog Hrvatskog Zavjeta. Tog dana bit će sveta misa kod nas samo u 8.30. Najavljujemo hodočašće Hrvatske katoličke zajednice u svetište od Gospa od Milosrđa u Penners Park 10. listopada. Još jedna onako mala kratka informacija, evo dobro je biti upućeni i znati ponekad kada se netko nalazi u bolnicu u Liverpoolu, imaju 4 svećenika koji su na raspolaganju kada je nešto hitno, kada ja ne mogu iz ovog centra otići ili zbog zdravstvenih razloga ili zbog toga jer imam sprovod, jer ima ovdje 3 svećenika ili 4 koje su na raspolaganju, imate samo jednog. Ali kad se radi o zadnjim trenucima, ako je baš to tako bilo, da se desilo da su zadnji trenuci, tamo je svećenik na raspolaganju i smijete ga zvati. Jednako je australski svećenik u tom trenutku jer on samo može dati odrješenje, ne može ništa drugo. Jedino je razlog ako netko još prisvijesti i potreban je ispovjedi, a ne razumije dobro engleski, onda je normalno da mogu ja doći, ako kada se steknu uvjeti da mogu doći, naravno. Ne mogu doći u onom trenutku hitnoće kada netko umire, jer kažem, zato je tamo uvijek svećenik koga možete uvijek imati. Nije ništa bolje nego ja. Tako da, isto je svećenik koji daje odrješenje i onu mogućnost koju mogu primiti. Evo, čisto samo da znate da imate uvijek na raspolaganju u svim bolnicama kada ste završili sa nekim koji je hitno, katoličkog svećenika koji je na raspolaganju. Da li je Blechtown, da li je Fairfield ili bilo gdje, uvijek je jedan svećenik koji je zadužen za tu bolnicu. Osobito u našoj nadbiskupiji koja brine o tome, ne? A ja mogu, naravno, kada je čovjek pri svijesti, itekako doći i ispovjediti. Ali kada netko stoji u bolnici 3-4 tjedna i onda me zovete kada izdiše, onda ja više nemam šta ni doći. Onda ja kažem, onda nek nazovu onoga svećenika koji je tamo, jer je kasno. Treba uvijek za naše bolesnike koji su teško bolesni, uvijek na vrijeme nazvati. Nikakav nije problem, naći će se uvijek vrijeme za doći. A sada ustanimo i primimo Boži blagoslov. Gospodin s vama, blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.